mashume a mabedi a na le ma le metso e robong re fanetse hora ye le shume le motso o bong selmeng.